до Піщади, і до Ради, до Випітки, до Вибітки, до Ружанця і по заводах. Аліна Камінська і Павел Павлік. Перша пара РМФ ФМ. В суботу від 9 ранку.